Naša muzika spava uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile, kada se skupi

Pripremite pjesmu uz koju može plesati s publikom na koncertima i evo je, plesna, dinamična, moderna i nova. Ispod mjeseca, novitet na broju 11, Damir Kedžo.